وكاين تي بامير سالي سنتي الخو نرشكولك شقيل شكال با شكا شكا با انكا با وتشاك وامي سشقيل شكول بالي كل بايم شاتين تي شكلي ديوس لخاكوا جوش تي عالي شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا شكا ش